0: City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad Mindanao, KBP ug niining istasyon.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
5: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
6: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Kabo Bangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Hi, mga gabi kanyang tanan, mga Magnum friends. Makiksunan na ito diya nga nakatsunin ka ron sa ito nga programa. Good evening kanina diya. Sige, sa ito nga pagparayan, may gala sa ito ang programang Magnum Hit Sika at sa ito ang kagabihon. Sa ito may gala sa ito ang mga Magnum friends nga mga trivia kalabot sa mga the deadliest nga mga landslide lugar ga kahitabo, mga kaisunan, sa tibuok kalibutan, history, mga higala. Okay? Para sa ito ang knowledge is power.
4: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
3: Usa sa pinaka deadliest nga gakitabo, mga kaigsoonan, tibok history ang kalabot sa nahitabo dito sa China, na kundiin ang sa China, mga higala, nga usa ka devastating nga natural disaster nga naka-cause og destruction gyud og grabe kadaghan nga mga pagkamatay gitawon sa nasangpit nga insidente dito sa Haiyuan, China. Ang sa landslide nga nitabo dito sa China sa Haiyuan niadtong December 16, 1920, mo ni ang consider nga deadliest nga na record sa history nga panghitabo. Diin ang tungod kini sa magnitude 8.5 nga earthquake nga naka-cause og massive landslide. Kung asa na tabo na tabunan sa mga balas og bato ang entero village diha sa Haiyuan County of Ningxia ug Hui Autonomous Region sa China. Kabalo mo pila kabok patay? Diabot og 200,000 people ang nangamatay human sa mga insidente. Combined effects sa earthquake ug landslide. So grabe nga insidente o disaster, mga kaigsoonan. Kini ang makonsider nga pinaka-deadliest so nga sa nahitabo sa history niya itong 1920. Aha. So, grabe. Di giyod mabangbang kanang nasangpit lugar nga panghitabo. O sunod po dayon, mga kaigsoonan, nga nahitabo dito sa Vargas, Venezuela. Sa Vargas, Venezuela ni atong 1999. Sa bulan sa Disyembre, kansang nahitabo nga adunay grabe kakusog nga pag-ulan-ulan. Diya sa maong area, sa Vargas State, sa Venezuela nga area, nga nakakos o pagbaha-baha o pag-landslide sa pipila ka mga area diha sa mga kabukiran sa Vargas. Og nahitabo, mga kaigsoonan, nga tungod sa maong pagpag-ulan usog nga pag-ulan-ulan nga nakakos kini og pagkadako or massive landslide diha sa Osaka Village. Daw halos tibuok village ang natabunan sa yuta, mga kaigsoonan. Kini ang usa sa mga gikabutyag nga deadliest. Og nangabungkag in town ang mga balay, which is niabot sa 30,000 ka mga tao ang nangamatay. Nang 10,000 usab niini ang homeless tabunan sa dakong yuta, mga kaigsoonan. So nagsagol kini nga baha og landslide. Guba ang infrastructure, guba sad ang dalan, apil ang mga bridges na kung asa usa kini ka challenge nga to kanila ang pag-recover sa maong village. Niya tabo 1999. Ang lain pagyud, mga kaigsoonan, na hitabo dito sa kahit or kahit sa Tajikistan. sa kahit Tajikistan kansang kabutyaga ga usa kini kadako nga landslide tungod sa earthquake nga ang earthquake kung asa ni atong July 10, 1949 nga kusog nga linog nga nahitabo diha sa Tajikistan na miresulta kini og pagkadahili sa mga yuta. Massive landslide gihapon nga nahitabo. Og pipila ka mga balay or ubay-ubay dai. Ubay-ubay ka mga balay ang nangatabunan diha sa rasangpit nga area. Og namatay ang kadaghanon sa mga tao. Mabot sa 28,000 ka mga tao patay. Sa nasangpit nga landslide kin extensive nga naga-create sila og dam diha sa Sorkob River para mahimong lake sa maong disaster mga kaigsuna. Usa sa mga deadliest sa Central Asia or sa history mga igala. Massive landslide nga nitabo sa kahit Tajikistan 1949. Og sunod pa niini mao ang Armero dito dapit sa Colombia niadtong 1985. Na kung asa usa ka tragedy gihapon sa Armero nga nitabo tungod sa eruption sa usa ka volcano sa Nevado del Ruiz niadtong Nobyembre 13, 1985. Og tungod sa eruption nga nakatunaw ngadto sa mga bukid nga lakip na nini ang mga ice kay ice mo ni nga area nga naka-trigger usab sa pag-drabi kabaga nga mud flow dagto padulong sa usa ka town sa Armero.
5: Magnum knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum knowledge is power.
3: Tungod usab sa nasangpit nga pag-irap sa bulkan nga ni Buhad Gibuhagay padulong dito sa taon sa Armero, nangamatay in taon ang mga tao nangatabunan sa magma init nga yuta ug uban pang mga damages nga nahitabo moabot sa 20,000 hantod sa 23,000 katao ang patay tungod sa nasangpit nga insidente. I-highlight niini ang pagkadelikado sa bulkan which is sinundan sa ilahang grabe nga intensive care ug pagtuon ug ang ilahang pag-atiman sa mga taong apektado sa nasangpit nga insidente. Duna sila gipahigayon nga warning system ug uban pa nga mga pamaagi labi na kung hisgutan ang mga teknolohiya aron sa pag-detect kung mubuto ba o dili o kanusa o karon ba o unya ang pag-irap sa bulkan aron ilang masayran kanusa sila nga mang makwit. Sumo ka na naitabo sa Armero, Colombia, 1985. Dugang paniini ang Yungay landslide dito dapit sa Peru. Niadtong Mayo 31, 1970, usa ka massive earthquake ang giigo diha sa Ancash region sa Peru. Na-trigger ni noon ang pag-landslide sa usa ka slope sa bukid nga ginganlan nga House Caran. Ang House Caran diha sa Yungay na inundan sa pagka-landslide ug grabe nga mga dagko nga mga bato, ice ug mga snow ang nangadahili mga kaigsunan. Nga silbing ni travel sa high speed nga pagka-batabon gidin taon sa usa ka taon diha sa Yungay. Miabot sa 22,000 ka mga tao ang namatay tungod sa insidente. Usa sab kini ka deadliest nga nahitabo nga landslide diha sa Yungay sa Peru batod sa South American history. Na kini nagpahimangno nga ang nasangpit nga destructive power sa natural disaster makahatag kayod o kaalaot sa tanang tao. Ug kinahanglan ampingan ang atong kabukiran aron dili kita himbalusan. Sa dugang pa ng mga impormasyon kalabot nini sa itong pagbalik sa itong Magnum Knowledge is Power atong oras alas 8:26.
6: We'll be back in a moment right after this station.
7: Magnum Radio.
6: 99.9 News and Music. News and Music.
0: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Okay, balik tayo sa itong programa karon Magnum Hit Sikat sa itong panag-uban karon may gala ni nga matakna sa itong pagparayon na. At itong taga-pataga doon itong pagparayon may gala sa mga informasyon kalabot sa mga deadliest ng mga panghitabo sa nasangpit nga sa history kalabot sa mga natural disaster.
0: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
2: Sa parayon mga kaigsunan, ang nasud sa China, doon nagyahapoy na record nga usa sa mga landslide, nga usa ka matang sa landslide nga maka trauma dito napit sa Dixi. Ang Dixi, China, nga landslide mga kaigsunan na itabo na itong Agosto 25, 1933. Tungod kini sa earthquake nga itabo dito na pit sa Sichuan province of China. Anang earthquake nakatrigger sa mga landslide ug uban pang mga panghitabo diha sa maong probinsya. Nga na kung asa o sa dito sa Dixi ang nalubong sa yuta nga Osaka village mga kaigsunan. Nga gikamutyag nga gikamatay sa 9,300 katao. Ug tungod sa landslide nga nahitabo, muna hinundan nga naghatag o naghimo ng patuman sa maong resolusyon ang nasud sa China, labi na ang sa Dixi o sa probinsya nga maghimo og dam aron pod nga aduna sila'y lake aron nga kini nga makatabang usab nga aron di na makakos og landslide. So ang Dixi landslide usa sa mga deadliest nga panghitabo sa China's history. Ug sunod niini ang India. Sa north part sa India nga landslide mga kaigsunan nahitabo niadtong 2003, which is nait kabutyag nga ang maong area nga puno sa tubig ug puno sa lapok. Niadtong 2013 sa bulan sa Hunyo, tungod kini sa grabe ka baga nga ulan o pagbundak sa ulan, gikabot nga dala sa monsoon rain. Sa northern part sa India, nga state sa Uttarakhand, nga nagka-trigger sa mga devastating landslides o mga baha-baha sa nasangpit nga area, which is apektado ni ini ang thousands ka mga villages o towns nga may resulta sa approximately 5,700 ngadto sa 6,000 kapin nga mga tao ang namatay ug do na paoy na missing anang kayo na.
0: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
2: Ug sunod na sad nato mga kaigsunan nga hisgutana. Ang Huaraz flow, debris flow sa Peru, 1941. Ang Huaraz flow, debris nga flow, usamatang ka landslide gihapon, pero kini ang pagpangatagak sa mga bato sa usa ka kalsada na may resulta sa pagkaguba giyod sa kalsada. Guba ang nasangpit nga bukid ug apil ang pipila ka mga balay nga nasa ubos ni ini natabunan sa mga dagkong bato. Niatong 1941, usa ka glacial lake sa Andes Mountain.

0: 10, pero ang ni burst o may resulta kini sa pag-debris nga o pagtagak-tagak sa mga debris. Okay? Nangaligid in tao ng mga bato o ginundan nga sa dayang nangaligilan, nagaligilan o mga bato ang mga tao nga nakapuyo sa ilalom sa maong lake. 5,000 katao niini ang namatay. Ug ang disaster nga nakakos og sudden release sa tubig gikan sa lake nga gikabutyag nga dam. Dog muna nga sa rason nga nagaguba og damage in town ang maong pasilidad. Usa sa gikabutyag nga deadliest glacial lake sa history, mga kaigsuna. Ug ang dito lapit sa Peru, ang Nevado Huascaran debris fall dito sa Peru niatong 1962 sa bulan sa January, particular sa Pizza Jess, usa ka massive nga pagpangligid sa mga debris ug landslide nga naitabo sa usa ka slope sa Nevado Huascaran sa Peru. Tungod sa pagtagak-tagak sa mga debris nga puros bato, doon na po'y ice, snow, o nga ngiligid gikan sa bukid, mga kaigsunan, nga nakahimo sa pagtabon sa Osaka Village sa Ranrahirka, na hinungdan usab sa kamatayon sa 4,500 ka mga tao nga nakapuyo sa maong village ang nangamatay tungod sa disaster. Ang Nevado Huascaran debris fall usa kini ka mga deadliest landslide sa Peruvian history. Uga dito na punta sa Vajont Dam landslide. Ang Vajont Dam landslide dito na pit sa Italy, itabo niya itong 1963. Uga tungod ana nga dam, naglandslide, mga kaigsunan, nauna kakos og massive landslide diya sa Monte Col og tungod anang naptagak nito sa reservoir diha sa Vajont Dam nga nakakos nga grabe ka baga nga tubig nagikan sa taas nga bahin ang nga bugwak padulong sa ubos nga dito dapit sa valley og tinundan sa pagkatabon sa mga balayin ini diha sa nasampit nga mga villages. Niabot og 2,500 katao ang nangamatay. Usa sa mga dili malimtan sa Italy ang 1963 nga insidente sa Vajont Dam nga landslide, mga kaigsunan. So mo ka na mangigala ang atoang mga nagakakuha nga mga impormasyon sa mga dagkong mga landslide ug dagko usab nga mga disaster sa tibuok kalibutan base sa history, mga kaigsunan. Ug siguro napay mas dagko niini nga mga panghitabo nga kinahanglan sab natong tagaan og pagtaga. Ug diri na lang pud tataman, mga kaigsunan, kinitimaan nga wala tay lain nga padulngan kundili ang atong pagsalig sa Ginoo o ang pag-ampo ngadto sa Ginoo ug ang atong pagpalig-on sa atoang pag-ampo ug ang atong mga pananampalataya alang sa Ginoo, mga kaigsunan. Tungod kay wala tay laing dag-anan kundili kun si kinsa ang tag-iya sa tanan ug kinsa ang tag-iya sa kinabuhi nato.
1: Gamit sa tanang panahon, Magnum Knowledge is Power.
0: Sa bisan pa man sa panghitabo sa atong kinabuhi, madautan man o maayo, bisan sa kapaitan o sa kahayahay ug sa bisan unsang panghitabo sa atoang mga kinabuhi, dili malimtan ang atong pagdaig ug pag-asa ug ang atoang pananampalataya ngadto sa Ginoo. Kay kitang tanan, subject to death, mga kaigsunan. Ang ato na lang niini kung mutuo ka ba sa kinsa ang tinubdanan sa kinabuhi. So diri na tataman may gala para sa atoang Magnum Knowledge is Power. Ang atong sa atong oras karon alas 8:55. Salamat kay kaninyong tanan sa atong panag-uban sa atong Magnum Knowledge is Power. Kini lang gihapon ang bagkitan. Nabuhi pa sa panahon ng Homo sapien, Magnum Mencho kabaktulan. Liminhon ang Cagayan de Oro. Salamat. God bless. Bye-bye.